0: da kako neke halice bitar. Manjki bačke, što bačka?
1: Asman me silu tako. Kne je bagano ko ti se. Roš nika, sanjka kne. A dvito sura ljudi.